0: format. Comfort fit.
1: Comfort format.
0: Comfort fit.
1: Comfort format.
2: Comfort fit.
0: Comfort format.
1: Comfort fit. Comfort format.
0: Comfort fit.
1: Comfort format.
0: Comfort fit.
1: Comfort format.